JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W で、ただいまより放送を開始いたします。

0: Friends。
1: ごきげんよう、ピアニストの大須賀絵里です。コロナの心配がまだまだ続きます中、スポーツでは水泳池江璃花子さん、ゴルフ界では松山英樹さんのご活躍やキャディーさんの話題など、辛い日々の中でも勇気や希望をいただいておりますが、E フレンズも本日は素敵な演奏

0: 農家がお二人もこのスタジオへいらしてくださいました。
1: こんにちは、ピアニストの藤原亜美です。
2: こんにちは、ピアニストの長尾博史です。
0: ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。長尾博史さんは昨年1月バッハ、ドビュッシーのソロアルバムをリリースされました時にゲストにいらしてくださいました。あの長尾博史さんですが、藤原亜美さん、実は私本日初めてお目にかかりました。嬉しいです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: CD のなんて言うんですか、ブックのブックレットの中に、あの長尾さんが可愛い妹というような、ニュアンスが書いてございましたので、私よりも、年下の方だなと亜美さんが思っておりましたら、なんと一回りも違う同じ干支の可愛い妹でございましたが、本日来週とこの2回この3人でお届けしてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: このお二人はつい先日4月10日に
2: ドビュッシーピアノデュオ作品集、
0: はい、
2: という2枚組の CD がリリースされました。
0: はい、この CD はどんな曲目を収録と申しましょうか。お二人いらっしゃるっていうところで、なぜお二人かと申しますと、
1: はい、ピアニスト2人でできる、連弾、そして、2台のピアノの、ドビュッシーだけの作品を集めた CD になっております。
0: はい、連弾2台ピアノ、皆さんパッとこうお分かりになるかどうか分かりませんが、まず1曲連弾曲を、ご紹介をしたいと思いますが、
2: はい、では、この2枚組の CD の最初に、収録されております、4曲からなる小組曲の中から、第3曲目メヌエットをお聴きください。

0: はい、今お聞きいただきましたのが連弾4首ですけれども、この4首っていうのは長尾さんの左手右手、そして亜美さんの左手右手、この、まあ、4首になるんですけれども、お聞きいただいて分かると思いますけれども、今度どのようにこの4首がどうなってるんだって分からないほどのこのブレンド感、私はこの CD の作品をね聞かせていただいて、本当にこのお二方のピアニストの音色のブレンドっていうと、こうなんとなく音楽業界的になってしまうからあれですね、組み合わせの何でしょう、響き合わせ方、響き合い方っていうのが本当に美しくて絶妙なんですけれども、お二人いかがですか？
1: ピアノって言いましても、言いましてもっておかしいですね。例えば、まあ、バイオリンの人だったら、それぞれ自分の普段弾いている楽器を常に、まあ、演奏会場に持って行って、まあ、いつも弾いている楽器で、まあ、弾くわけですから、まあ、当然その楽器が違えば、まあ、その人によって、まあ、音色も違うと。ただピアノの場合は、同じ楽器を、まあ、弾くんですけど、まあ、それでもやっぱり同じ楽器とは思えないほど弾き手によって、
0: はい、
1: まあ、音色が変わってくるということですから、うん、この連弾っていうのは1台のピアノを、まあ、2人で分け合うわけですから、まあ、あまりにその弾き方が違うと、まあ、言い方を変えるとあまりに出てくる音色が違うと、やはりこううまいこといかないっていうことありますけれども
0: ね。あの1台のピアノっていうその楽器の中で2人の奏者が同時に弾かれて、それでやっぱりピアノっていうのは何ですか、鍵盤打楽器というぐらいその、音を鳴らすことによって、弦にハンマーがポンと当たったことによって振動するわけですね。で、その弦が振動したことによって楽器の板も全てこう振動していって一つの音になるわけですが、それが一つの楽器で2人の奏者が一緒に弾かれた上にその響き合わせ方っていうのがうまく振動し合わないと音っていうのが美しくこうなっていかないんですね。それも一つの楽器ですから本当大変だと思うんですけど、そのようなこう二人で一緒に音出す時にはなんて言うんでしょうか、最初からこうどちらかの音に対して合わせるとか、自分がポンってイメージした響きっていうものは作れるんですか？
2: 私がやっぱり長尾さんと一緒に、やらせていただいて、まあ、このまあ幸せなというか、のそのまあ理由の一つにもなりますけど、はいはい、何ですかね、考えてることが一緒、考えてることが一緒で、あとは、多分何だろう、耳と、うん、それから何ですか、指先に対するその繊細さっていうか、うん、あと合わせるという、その動作のところのその絶妙なタイミングがものすごくマッチしていて、うんうん、それはもう最初に、共演させていただいた時からまあ感じてはいたんですけども。そこが武器になってるのかなというふうに私が勝手に思ってます、
0: ね、演奏するっていう、もうタッチっていうね、今手のその感覚、指先のっていうのをいわゆるタッチと言っておりますけれども、その要するに打鍵のスピードから触覚のタッチとか、そういうこう絶妙なところで私たちっていうのを音出すときにいろんな

0: 感覚っていうものが働くんですけれども、違う方とのね、その感覚がっていうのは本当に大変なことだと思います。この感覚が同じだなって感じる人に出会うっていうのはもう神業に近いと私は思うんですけど。
1: いや、これはまあ偶然という以外の何もでもないんですけど、まあきっかけっていうのはまあありまして、
0: はい、
1: まあ、ある、まあ、日本人の作曲家の方が作った2台ピアノのための作品を、まあ、その時はまあ演奏を頼まれたんですね、
0: はい、
1: で2人で自分の曲を今弾いてくれないかと。でまあそれ以前からもちろん亜美ちゃんのまあ素晴らしさはあちこちから聞こえてましたし、
0: うん、
1: もちろん心ひそかにはいつかなんかご一緒できたらいいなぐらいには思ってましたけど、はい、まあそういうふうにまあ降って湧いたような、うん、まあ、チャンスがあって。でそれでまあ もちろんその合わせの時からやっぱりこの人とはうまくいくなっていうふうには思ったんですけど、
0: うんうん、
1: まあ当然その流れで、まあ、演奏会も、まあ、とてもうまくいきまして、
0: はい、
1: それでまあ聞いた人もまあ、この2人で、まあ、これからデュオの活動していったらどうかっていうふうなことを言ってもらいましたので、
0: うんうん、
1: まあそれじゃっていうことで、
0: はい、
1: 少しずつ、まあ、演奏会やったりしてきたってことです
0: ね、はい、本当にもう偶然なりとも出会うべくして出会ったっていうぐらい貴重なコンビネーションだと思うんですね。でこの CD を、リリースされるきっかけともしましょうか、ドビッシーであるという曲目を選んだという、まあ、ことについてはいかがですか。
2: ドビッシー愛が2人ともものすごく強かった、うん、まあ、ドビッシーものとりわけやっぱり、うん、好きで、で長尾さんが毎年夏に企画していらっしゃる
1: まあ、リップルというね、
2: そう、うん、演奏会なんて言ったらいいんですかね、
1: 丸一日、
2: そう丸一日そのアンサンブルをずっとやる、はい、そういう演奏会を企画していらっしゃって、でそこで少しずつレパートリーをこうちょっと貯めてきたというような、経緯があります。
1: そうですね、
2: はい、はい、それでまあドビッシーをやってみようか、まあ、作品もたくさんありますし、
0: はい
2: はい、そういったあれがありますね、
1: うん
0: うん、このプログラム、構成する時もではその2人のこうなんていうのかな、話し合いの中ですんなりとこの2つ2枚組なのですけども、連弾と2台ピアノとというこう、プログラミングがありますけど、その収録曲についてもじゃあその2人の中では一致してうまく、
1: まあ、初めはね2枚組っていう発想はなくて、
0: はい、
1: まあ、1枚の CD に、まあ、収まる曲数というか曲の長さで、まあ、考えていたんですけども、まあ、これも入れようこれも入れようとかって言ってるとなんとなくはみ出そうになってきて、じゃあもっともったいないから、うん、もったいないっていうのはね、
0: せっかくのね、
1: そうそう、だから
0: そうですよ、ね、
1: まあ、思い切って2枚組にしたら、うん、まあ、入れようと思ってるものは全部入るしっていうことで、うん、
0: はい、
1: まあ、編曲のものも含んでるんですけども、まあ、一応そのオリジナルの、まあ、主要なものは、
0: はい、
1: まあ、全て網羅できましたし、その
0: 2
1: 枚組にすることで、まあ、少し珍しい、そのおもちゃ箱っていう子供のためのバレエとか、はい、
0: うん、
1: 普通オーケストラの名曲として知られる海っていうのとかも、
0: はい、
1: まあ、入れることができたっていうことです。
0: 今ね最初にこの番組で、お聞きいただきましたこの小組曲はオリジナルですよ ね、
1: すね、はい、
0: ドビュッシーが、連弾用に書いた4種のためのオリジナルの作品ですけれども、この、第1枚目に収録されております。今ちょっと話になりましたおもちゃ箱、私ねこの作品大変好きでした。で演奏も聴かせていただいて、実は語りも入っていて、もういつかお二人の演奏の中に語りで
1: いやエリさん自身がどなたかとこれあの連弾も、まあ、あのそんなにもともとだから、まあ、子供向けのねだからドビュッシーの曲としては

0: は、まあ、結構音も少なくて、あの、まあ、親しみやすいですから、もう楽譜をあのお貸ししますから、どうぞエリさん、いろんなピアニストと、
1: ね、意外とね、あの語ってね、あの語ってみたいなと思ってしまったぐらいなんです。私は語りでこう乱入させていただいて、お二人に弾いて、そりゃねこんな素人が入ったらね、もう弾けないって、もう二人にね怒られちゃうかもしれないんですけど、本当にたまになんですけど、この番組でね、あの実は、歌曲の詩を読んで、ポンと流させていただいたり、時々実はさせていただいていて、何か、詩のようなものの世界のイメージからスーッと音楽に入っていくっていう世界は、私実は個人的には大変好きなんです。それで、あの時々リートのピアノ弾かせていただくんですけども、その世界って役とか詩を女優さんとか語り手さんが喋っていただいて、そこでスッとリートの曲に入っていくっていう時がたまにあるんですけど、
0: 素敵ですね。
1: ちょっと好きだって思っておりまして、実はあの昨年はですね、あのゲストにいらしていただきました佐藤春馬くんというチェリストがね、ドイツリートの曲をチェロでお弾きになった時にですね、あの詩をご自分で訳したのをこうプログラムに載せられたんですよ。でその時に、これは絶対この詩を読んだ方が、聞いてくださる方だって、とてもあのイメージが湧くんじゃないかということで、どうしましょうって言って、実は私ね3曲ぐらい弾いたんですけど、語りまして詩を読んで、詩を読んで自分で前奏を始めて彼が弾き、でまた詩を読んで、また彼と私ピアノを弾いたんですけど、その時に詩を読んだんですけどもね、素人ながらね、でもなんかね、その世界はとっても好きだったんです。で それはいいんですよ、それはもうただの私の趣味の、あの趣味にも
0: 弾いて語って、しかも
1: ダメだって、そういうことはしないの。そういうこと言ってませんよ。このお二人の究極に素敵なペアでですよ、それをなんかぼーっと聞いてしまうのが一番もう私としては幸せだとは思うんですけども、そこでなんかこのお二人の世界の中に乱入できるとしたら、ここの語りしかないと思っています
0: 。とんでもないです。
1: いるんですけども、その私のリクエストでは恐縮でございますけども、このおもちゃ箱をぜひE フレンズの皆様にもお聞かせしたい、ご紹介したいと思うのですが、全部だとちょっと長いので、今日はどういたしましょう。
0: まあ、あの滝井美樹さんっていう方が、
1: はい、
0: 語りをされてるんですが、
1: この方はどんな方なんですか。
0: まあ、ちょっと話せば長いんですけども、私があの静岡で、これはおもちゃ箱の、一人用の楽譜で、
1: はい、
0: あのその滝井さんに語っていただいたっていう、
1: はい、
0: あの静岡の、劇団で、まあ、あの俳優さんでいらっしゃったっていうこともあって紹介していただいて、
1: はい、
0: で、あの彼女に語っていただいたっていうことがあったの で今回この CD でも、お願いしたっていうことなんですけども、はい、でその語りから最初の語りから、そのおもちゃ箱の眠りっていうのから、それさ、あのその後、まあ、おもちゃ屋さんでの、まあ、情景がいろいろ繰り広げられるんですが、
1: はい、
0: まあ、そのあたりまで聞いていただきます。
1: はい、もう私そのイマジネーション、皆さんもね、おもちゃ屋さんのいろんな、想像を皆さんのそれぞれの世界で感じていただけたらと思います。それではお聞きください。
2: おもちゃ箱。この物語はおもちゃ箱の中で起きたことです。おもちゃ箱は町のようなもので、おもちゃたちはその住人のように暮らしています。そうでなければ、むしろ町の方がおもちゃ箱のようなもので、人々がおもちゃのように生活しているのかもしれません。お人形たちはダンスをして、それを見ていた兵隊さんはそのうちの一人に恋をします。けれど、お人形の方は怠け者で、移り気で、喧嘩っ早いプルチネッラのことが好き。そこで兵隊さんたちとプルチネッラたちの間に争いが起き、 小さい木の部屋。

兵隊さんはかわいそうなことに怪我をしてしまいます。意地の悪いプルチネッラに捨てられたお人形は傷ついた兵隊さんを解放しているうちに彼を

ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。

0: 川口すごかるたのレンガ積む大正ロマン田中邸。
1: 日本にジャズが伝わった時代、活動写真が登場し西洋料理が広まった時代、大正という日本で最も短かった時代の中には、今の私たちの生活のさまざまなルーツがあふれています。当時それらはモダンでありハイカラであり、大衆の憧れとロマンが詰まったものでした。川口の街に今も残る旧田中家住宅は、まさにその代表といえる建築物です。西洋の優れたデザイン性を取り入れ、川口が誇る匠の技で築き上げられた木造レンガ造りの3階建て、100年近い時を経てなお威風堂々凛とした佇まいを見せる旧田中家住宅は、国の登録有形文化財として今も大切に保存されています。ずっとこの街とともに、株式会社アイルステージ、川口の街の放送局 FM 川口、私たちは川口の企業です。
2: 今月の川口タウンミュージック、ザ・ヴィーナスでキッスは目にして。